rẹ ni ogbojo ore ninu gbo orumale e to ta baba wa di o fagun wa jade la nka lori e e ma kwa sila fa boss bi ati menu duo la lati kokogbe ka to wa